خودی اتحادا تقریبا هزار هزار و دوصدی اقل میں مثلا نفس هبون تقریبا 65 جی بیج هاتا گرتر یعنی اچھے بیج متا 40% حسی بکا جی هاتا گرتر بیج چی مفقود و چی شہید واو مثلا مگو 65 کا نسبہ اعتمائین بیج ثلثک جی هاتا حرتان داعش رايح الهلاندي وخير قوزي وان دربازي نيقود بي ما ناقل بي ما نام اقو 2020 ما چكر آتنا ودري حردان اقل مسيا روجر حردار بون 2022 نو وجه مقبارا فكرين وحتى نها همتني بيا وان نتيجانا اصابي نيفروت داش ها دربازی ما بو دربازی گنده ما بو یعنی وک شیرت ال مکرن بیان گوتن گوم نشور رہاتنا گوم سوتے رہاتنا سوتے بسقتینن وجا ما گو حق دشتی کی وهایا اف غمنینا وجا خودی وکاله اف تقریبا گالگال نیورو بو پشتی نیورو امش خلق قبلت وارا خبرت کن ام بهن البدری دنیا چو میرات رش يعني إبادة خلق قبل رحم معقولة إبادة شوارة بين إنه ما دلال بكان خد آخر ما جي عصر كاري خوكر أم در كفتنش حردان يب خده نزانم چو بو صفين نزانم چو بيجب قد دقي ميراتا غير وكا مطاقه كا أشباح آيا زلاب تيدي عايشيا بچه ها به زلام بجه جهو واره مایا جه ای غریب چه درا ام هاتن اما جه قدر حال خو ما هنگ زحمت ده دی نه عوش ها بو نه مال ها بو او ما جه رابو دست لیورانی و ام هاتن و نه هنگه ملبرد عایشی نه

مگو خودی عقلی می عالمی شما دارید که بیا برای خودت چویه ورا ام در که بین خودی وی نوبار رفت هات با او پس کاریت بال بو مال ودری ما چاق و خوار و چه تال و خوار ام بگر رونشت ناو قدری و دنیا و جا اچو میرات رش یعنی اگی نزنی چی چاواد بی و چید بی حتی اینکه وقتی رابونه نه این تاوی بود که خونه وی عالمی همی کوچی نه راست پای باوی از جای خود بود خونه وی عالمی همی بود من نزاری عالمی همی ات کوچی نه یعنی گم ما گو نمعقوله اصلا اف چی نابی بجا مچک بخور اوش با میچو ما عیره خو هر دانش بی بود مدری خفن مگویا با خون هر در کفن حقی واشمن نبی ام بردد مینن بجا بهار بگش خود هی سه برا و دو برازی ممانا ام تیوی اوانانا بجا ام نزان حجبا الوردن الغیر جهنا اسه برا خو ازی متاکده من الوردنا بس هر دو که دو تیر الله یعلم ملکی درینا نزانم

موجود تا البیست دو ماه تا تو 2020 دو لی وقتی دم اخبار فکرین و بری به جا ما خونو آواه خدا بو و تانی که مثلا ناسب کن افسال 24 ماه تا تو شانزده رفاتی ماه تن یک جای برازیل می بو نه هنگی مال مفرقه هر دان کور کرنا 13 ماه 2015 شنگار برین ویو بی چاقی دست مقابل شنگار کربان و خلاص کربان ویجش ویجا و رو حتان همانا یعنی به ها بود ده ساله

مذی مستمر ببن چن هم دیگر هچی خلاص کردن دورای دتیر هچی خلاص کردن دورای دتیر وایا هر مده کی جار که مخبره کا دتیری خویات بیا هر مده کی جار که هنی کی دتیری خویات بنا ابراسا خودش ولی وانی بطی اوی از بهار ناکه بزفا ساله شوی خوشتر به ای احساسی که ای من روژه رش دیتی و بسر ما هاتی با من نجوار روژه خوشتره.